0: 아, 따라 냈으나, 거, 가리기 때다이나, 건, 때, 때이 센터, 또고, 매, 나, 롱으로, 기, 자르바, 나, 건, 아리, 긴, 따바, 냈나, 건, 귀, 거, 따, 거, 스, 뱀, 아, 거, 구, 기, 언, 매우리, FM, 89.9, 언, 런, 이란, 나, 매우, 아, 깨스, 나, 거, 가, 때, 이리, 기, 나, 건, 나, 스폰서, 오, 때, 따이, 거, 가, 기, 나, 기, 자르바, 나, 건, 아, 매, 따, 따라, 아이.
1: 그나, 매우리, 기리, 배신, 때, 매우, 안, 또, 만, 아, 봉, 네. Yagada roga ni mea wakea, doi ka iyo menta pota kini makuri bukin te meuri, au katu ki ora kini mangana, areta pe meteisin te toko yon kiripes. Aoni pero nga ki korawa ni bukin nongram, menna opsin te yekinan tararuan te meuri ke te health promotion services, meina beleberi. Aomeni manina ki irun te UNICEF, nanarabata John Nava, areta pe metararuan apu tokaani merurungi atei. Kanoan nam ni mea wakea, inapuputo yon te akan teisin te toko, at the excellent. Teisin te toko iyo, ito toko iyo no wa yaka ki nora ki nto wana detay, ari eisina ki yei, te tei. Teisa iyo yaki po, pa isin kua ke kanuan te pehen taravent, haiko takin ma teisin te toko iyo bukin te tenaki peina, a te te inactivated poliovirus vaccine ki te IPV. Nsi to wana. Awari ki pa, ayo no wa maisiya, awarina ki pa, ay ex-taravent, ari ito toko iyo ora ki, ay ka te pakapua, te kasikisiki, te ikira ki te pea popo, te influenza type, Get the flu, the tenaki pain. In a rangin makuri roi tasin to tokoyo, unkana, esina ki diatei, nanatayere, epeiriak, onnaki pakataina, mayere kamaka uringaki karopa, kamago si and a simino kunti kliniki, anikamakani mangaye pukin, isinaki yatei in taikai, anamontai nis, enanganagi, ono what the wiki mean bunyakina, anakawatai nis, enanganagi tepuina to wiki, imin bunyakina. Anakapeni and Tainese, Mkane, and Anganaki to be Mawa to Wiki, Imini Pumiakina. Rolin Tis, Texaravent. Tawana, Sitawana Anatai, Tatani Sinaki, or Yatokoa, Omen Kamenoa, Menorakeka, Unoa Mysina. Takawa, and Agawarika Mysin, Isinakin Tate, Takadenua, and Arangini Popogi Bukin, Kahuruan, Isia Te, and Anini Matata Iluya Tabota Namata Patesi, Texaravent, Emeno, Omen Makuriroi, Pa. Epotokagi onsan kapataki kapuanana iluia anarapata jornada aika te tapiriuwa ito te botagi bukin te merurung jornada te UNICEF te botakare tepe mataruan apu tokani merurungia tei jornada ibukin dikita kanime atata orungorona epanin kamkona nekawara amikirini kare kamumakani mengaya kentaraporia tilamba aisua au akea uwa wanua towana akea akea ke extension aya uwa wanua isua uwe mkara

0: The new super plan. 아이오, 아리오, 아메리카.
1: 아, 가니가 오르나 이거? 아마 지카고가 the new super plan.
2: 야니, 잉. 너로 마이, 이거 쇼는 다지 super plan. 약간, 이냥, 아이, 가이, 가이, 거니, 가르고.
0: Yota plan ari yoneriki.
2: Mayare kareke ay wareke. Mene ka pongola under super plan si neme bui tetara ako rego. Neme bui tiki ka pipe tata o te bui na tanga te minisi on te tete ki te semes.
1: Ki kareke to wana point to noa te kika pipe tam tata. O ni me pupo te minisi te tete ki te semes. Si te nua te tara pona ina nui mua pi me awa tiawa.
2: Mayare oria star to wana to wana to wana te bok. O ni nei te bui wareke super plan ne ka yanako. O yei te yensua aki kona kaira ki nako yei. Ipukin te bor. Roya rangka kawa kayo at the new super plan.